0: こういうことか。僕らの部屋にファイルはない。後半は、今一番のファイルを一緒に見せることはない。I'm just calling you to have a condition of anything on your own.
1: Received. I'll go ahead and pull you a number for